úplne všetkých a musím, lebo to je moja práca. Vždy som to robil tak, aby to malo odkaz, a vždy som to robil tak, aby to bolo to. A vždy mi to sedelo jak... Bavilo ma to jak nikoho a budem tu stáť a svietiť jak maják a vychytám si to jak halák a lašák a budem sa snažiť zas posunúť level a budem to brúsiť.

0: prichádza dneska čas na to spindať. My budeme veteri a vy budete tým náš. Tiež tak frekvenciu vieš jak chytať, chytať a nevypať, vypať, jo.
1: Československá scéna. Rádio

0: Rádio Spin.
1: Priatelia, poďte bližšie. Uvoľnite sa a nechajte sa viesť.

0: Keď zaspím, som rád, že sa vlastním. A cítim sa jak Peter, šťastný. Alebo jak Emil Horváth, mladší.
1: A ty si pekný
0: a krajší. Plus moji hudobný príbuzný so mnou. Dva majky, basa, bicie, jaké kombo. Robím

lidi. Kolko do koreňov, tolko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tie...